0: i frokost. Hun er der stadigvæk.
1: Hvad skal jeg?
0: Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hv